0: kasura no te kajang ba o mama ya ni sabulam kankan ya kan kasabati ko sebe alubra kran su yuri kalo ka kolomba yuri kasim ka sulam radia di kankan laptan bama ka kuku don kabrulo duluma uno nyondo siama
1: mama di kaba ka bo kankan la gine gimana kono si sa o hankile na o kene kuma be a bolo kene kan bi a kumara rdc mara ba o kan la ngine de kan ko kasaria sumba kuran su gandi o min bese ka to jamana ngema felix ki se ke di ka to fanga la a kasarati flana ko rdc fanga sina o kuta son akoma au fela o musa alu kulibale yo faranya honka
2: ye ni kuma inta kala je atedo hakili fe kosbe ale koko kelabe koroyan fan fe ko jamana don taka gele kala taw ka seka ke me referendum kon mena seka ke o kala ta tike o ti kala ta do to nga mba fo felicity ke li aka jete mena jamana ka hera be mena o ko fisa aka teme yira kun soroka sabu ni ya ta kala je ma kle ni yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gele kosbe politiki mo fana bo jofe o ran nan
3: o ma fo democracy le ko Brazzaville de nu sasin geso o kele ni ter amanda jolna la be mo ro nya be ni ta Cameroun, Manda Jolo Bay, Kelleti Cameroonois, et Dote Kolubi Fekoereta, Anglophone Eurofine. Mouvignon Nigel, co démocratie, démocratie, démocratie. Et Ajatimena Gafle, Bebo Lokera ou Kajamananado. Troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, Memuna l'étaque. Afanabakeke, démocratie Kasaria Lodo.
4: Alek Mena, Akamanda Flo, Eske Oyasro Jamakunten Joyenawa, Otemene Fanakofe, Akamanda Flana, Yala Oyasro Jamatin in Joyenawa. Oyasro Jamana Village Yonko Mekongo Bulua. Mumali Puse Nikota Kun, Mumali Puse Kafuku, Alitsika Ulikasro, Jamana Fam Village Masro, Kake Jamana Tai. Mobo do Vikiwa Jimena, Trozamanda Koindito Odebakuno. Sino, coming out like 2028, Ambe 2026 de la Halibisan Flaban, Anoche, Mumali Bilajurola.
5: A Jamana Kunti Rep Makamana Kenny, Waila Fama Blacko de Takono. Ani Ebe Fangana, Munumeka Kelega, Munumeka Mangake, Esuluvena Dobo Kala Yunina. I've seen a gay RM Fangane Kungolo Mandi Ui, Ne Walambla. I've seen a cigar for Vina Cola. Mene kufuni sahakene, ubaye la kafuwe kumi na ye reba kalama. Don, eka la yini dedu, uka nukuke furuge eka zofangala. Sino no taon tese kafamu. Ni beko femime ne kamakuwe, nunu tonunu, anga parafina tonunu, beje kinu. Mwolelu ka, abina ke kasarabayi, kake kumbeka sege. Inyo African bi. Sidi wuni, kusi, seresesu, antado, ulu bebe no. Nebolo, nye ulu beka kungole.
6: Musa lukulubale, nukon nyabuko na chokumana Felix, sige di atufaka bofangano kunale. Sabula ale nyabala opret ni kalafili la benat nana seka sibaga ya soro wolo pika blanina. Ntende ma famo mulo bake ale bafoko kelebe kele minu bi erde kungo jamana na ale tika fere foy siki senga minu bayira koka fam seka kelemba. Memuna ale tika kalafili la ben mogo ware bina ka seka fere o siki senga ka seka kelemba. Mini embe turaba machinu yobinyini ka erde kungo koro yam fambe mna kaba. Meku kalafili tina seka labe funi kele sumana. Mogo misa kele nina suma erde kungo jamana kono Felix seke dit.
1: Hankili la gigila lumba bi Senegal ka bi soma gemana don be ka tasibla ke uka gemana nyama koro Abdoulaye Wadie u be min wolle bunya ko sonko gorgi o koro ke koroba ay sankeme soron jumalun tamni bi fosini tasibla u nyana gewten na kotige ya saka hankili gigike aka ke wale ula Senegal gemana kono awni ke lamelina dine be dan sigana bi ura fe kuna fole di kenay na nege karafe julube sala dumbia bolo assistant sa metanga sangata gemuka ni kenay Noye anka lamine lamaye ni bafawye kaukambesini ni alasona.
7: Anka lamine lame.
1: Baba Watara.
8: RFI mandenkan lame bagaw lamine lame jamukan kanu bagaw honi yantuma wa audanse auka jamukan mume kuma lamine ni alata nga fera wukan niye o kene sigitoye. Kuma ni kuma ametoka alatike ka kene keren keren ni sigi muso utokola bi jamukan be buli o kelene kan amena kuma di muso chesri linflama minu unji jali unu kosebe lamine lata nga lila wuka jamana kono anka mogo uwelele mfolo toko aminata sise aleye boroni chakeda nyema ye kabo mali jamana la olube pala ni glan ni fin chama unye wasa ka lamini latanga ninka mogo kisi manafuruko talimaka barake ni aye anka mogo ulele flana mebo Senegal jamana kono ale togo fili sako alebe jagulu kono min togo les amis de la nature Senegal jamana la au ninche wa au danse dansé kokura obeka RFI de lame wa ofolendo ola kosebe anka mo welelen folobe ambolo nega jurula kaban Aminata Cissé de Kodon kabo Mali Jamana la Aminata Cissé ini yantuma Aminata Cissé anyaye kafo ko chakeda mum weleko boroni eye o nyema baye o yere kunye wasaka lamini la tanga kabo manafroko kololodima yale bise ka fanyana e boroni yere e akilna sorotodi
9: boroni e entreprise ni bafo bamananka la boroni yere kile komi boro donc nyala kolosi kaye ka foko nga communauté konna la manaka chanfambe parce que on re yoro mina bi pa fanfe donc no kera ka foko manabe chieni ke kudu non seulement anga mara ma femme ni be jikono no e jereuye ani animal wero bo tega kolo ci uluma donc ne constamier ka foko anga baron yere tela mana kera sababu bilibili ka seka anga baran chama chien en bolo e michinu no ye mana no mun chama du bolo ko du mun de do parce que ubi yala di ubi yala tola ubi mana chama du parce que mana no mun be fambe poubelle no et tout ça donc ce qui m'a vraiment permis que ka seka na nini pour que ka seka di opportunité di population malienne ma ani mun be anga chakeda no no na ko katarani kuwere ni bese kambe kateme katika manaku intuye manaku kololo kabuku duku wala donc boroni nana okelevi de kama katika nani chetiye cheti minglen nuna onerega article artisano ye ka glan anfenye anon
8: ya fosano ko boroni yere fin minglen nuni au yere ka fin unye e yale bese ka fwanya be glani fin jumeni fin jumeni
9: boroni ama glani anga tushuri ama glani anga tushuri ye bunu yere bi glan malile anon u tushuri nunu na mese ka koton ta ama do koton doro bilibili bi en fien en malila donc ambe e boroni no sama glani coton et ami borola donc c'est quelque chose aussi à des mains il pas ko après la réutiliser plusieurs fois quand même mana plastique ni le tient à moins de quelques secondes
8: et il y a les bise ka fognana kabini e yeni barain damine ama donc a fo faire de donc à lamini latanga ye misali chama ne di iko mana froko no no mantoro ka bon foka adama teme baron kan du kokolo yere kan il y a la kabini e ni akilain damine fo bi gleya do bi no ye mono surala
9: Zoro ko damne ka gele donc o kun konna la c'est vrai en une difficulté chama soro ali ka mo la famia parce que mo mi me ko ni beta mana sa drones la ali o ka foka be sagi san kemenani abe gele ati ma doni ni ma ati ma famu abena sa abena na fami soro sagi san ni na fodo ka kene mana ka donc o kun konna la ani anga sire nu ndamne ni sensibilisation soro ka kuna fo ni di population ma surtout muso kunda parce que amba ye ka foko en bon de ta soula ka tia ou de ta nan san donc ay ka foko dumuni son bi legumu meke mana forgo non kono la halaya mon kono amay ala wala ka sanje ma amay en fene ka tida ka donc o ko be chogo mi dan sita aya yi se folo ka do suku kono katara amba o kere fe kata an koro musu kere fe ali e so te sibilu kere fe kure ka se ku kuna funi mana ere kono lo yi anga angre mana nga kreya kono nala ka se ku la famia folo ka to ka produit funela damne ka gele de daya na so da ka min kono convaincu o de service je pense que la sensibilisation adra continue o ka se ga adere chogo mi na boroni na katika plastic tuyenchukoni
8: iyala Aminata Cissé e yere akilina tigalino kafoko duno binase damina seka sigi manafroko kuyina pew mogo binase ku nyesi au kani akilina nunuma wa amadu ali mogo wara yere beino olube mpalanglan papier la enanko makosa ka mpapiere ere bulu duno binase frafina jamono kuno manafroko kuyin damina sigala pew mogo kase ku nyesi au kani akilina nunuma wa
9: nika akilina la anga akilito anga ku keta ula ku munu beme kateme kuro munu fena kololo kabu. Chere la ne konin bolo, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Ni ambe a engagé, ni ambe le douta, an em ta nambe an dija, an aktu ketoko la, ame chika plastique kololo yin banin kabo malila ane Afrique du golo beka. Eske a kololo kabu nkotu.
8: Aminata Cissé, ini cheika ni njabi nounou Bella Djelen koson, ami foko sebe.
9: D'accord, ani chen baraji.
8: O babu Bella Djelen famuna, Aminata Cissé, an yere be fianimbo anse nkoro, yana ankanka mogo wole len flana nasoro, ale toko madama Félix Sako kawo Sénégal jamana la djakulu les amis de la nature ho mogodo amena la soro soni yani oche anka ni dongli e dumay namé minye muso fasaye sabula anka bi kenayo muso detail